0: ってポアコルを叫びた。アルワー、アルワー、アルワー、アルワー、アルワー、と言ったんだ、と言ったんだ。カタクワカゴタキツブ、レーバイタマラマラコヒヌイコヒラクテア、ピアラギー。エカワイカルワナヤチュイパパヤケ、エカワンコウネクワチュイパパヤケ、イニメタカワタキザタカワ、カタカワツワネヒネヒタカワタカワツワラガラガ、タカワタカワアワイ。タカワタキツブエ、ツイツルアフティマガマウワキアステインダ。
1: セインダ。
0: I'm here. We are.